0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel? Kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand? Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy plek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Joustasie.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Dit was Brian Adams wat vir Sing a Cloud number 9. Ook een van my groot liedjies. Ek is mal oor Brian Adams. Kom ons gesels 'n bietjie musiek. Nou vanaand het ek nou 'n klomp onderwerpe. Kom ons praat nou sê maar oor the Depeche Mode en dit gaan in dieselfde asem gaan ons ook praat van Dua Lipa en ons gaan ook praat van Modern Talking. Nou, hoe kom die goed nou by mekaar? Nou kom ek vertel nou eers vir julle van die twee liedjies. Nou die een liedjie se naam is Precious. En die ander ene is Brother Louis versus Houdini. So, jy ken dat Brother Louis, ek gaan vir die liedjes net oor speel, maar kom ek sê so, The Pets Mode sy sanger het hier so 25 jaar terug, het hy en sy vrou ook uit mekaar het geval, en die ouse naam is Martin Gore, en dan sy vrou was dan nou Suzanne Boyslet Suits, ek is moeilik om die woord uit te spreek, en hulle het nou ook in hierdie deel van die statistieke geword van paartjies wat skei, en hulle het 3 kinders gehad, wat op daar staan nog kleinerig was, en ek vereenselwig my met dit, want ek het ook daai ongelukkig daai pad gestap, my kinders was maar 4 en 6, en ek besef, jy weet, heeltemal hoe ongelooflike onreg ek my kinders aangedoen het, deur so iets, dit was onverwendbaar, maar dit is so onregverdige ding teenoor 'n kind, en hy toe, dit het hom so diep getref, dat hy het 'n spesiale liedjie daaroor geskryf, en die liedjie het hy toe probeer, om te verduidelik die onreg wat kinders aangedoen het, en hoe sleg hy dit ervaar, dat sy kinders deur hierdie proses moet gaan, en dis toe wat hy die liedjie Precious skryf, waar hy moet sing oor sy precious kinders, en dis natuurlik ook bedoel vir ander mense, wat ook die dieselfde proses gaan, en so ek sê, ek was deel daarvan gewees, en dit is sy aklige besigheid, dit is sy wrede besigheid, in vele opsigte, as ek moet sê, wreed, dan bedoel ek, dit is emotioneel, geweldig neerhalend, en dit is zwaar, en dit is moeilik, so, en daarom het hy hierdie liedjie van Precious geskryf, en dit is so 'n prachtige liedjie, ek gaan hom net vir jou speel, dan kan jy na, luister na die woorde van hoe hy die liedjie vir sy kinders geskryf het, en dan die ander liedjie wat ek vir jou gaan speel, is die liedjie van The Depeche Mode, saam met Dua Lipa, en dit is Dua Lipa is 'n vrou sanger, sy is deesdae baie groot en jy sien na oorals, nou sy het hierdie liedjie van Modern Talking gevat en sy het hom gaan gemeng met haar eie liedjie en so het dit 'n ongelooflike liedjie eintlik voor in dag gekom. So ek gaan dit vir jou speel, so dit is 'n Modern Talking liedjie wat sy gemeng het met haar eie liedjie en maar die hele idee van jy sal dit herken as jy 'n Modern Talking fan is en dan wil ek ook praat oor Marilyn Manson, en Marilyn Manson, as jy nou muziek ken, dan gaan jy nou onmiddellik nou ding, oe, gats, nee, toch nie dit, nie Marilyn nie, asseblief, maar ek gaan vir jou, dat jy ook 'n bietjie van Marilyn, en die liedjie is ook een Depeche Mode liedjie, en die liedjie se naam is Personal Jesus, en dis nie een christelike liedjie nie, maar ek wil het graag vir jou speel, en ek wonder wat jy daarvan gedink, dit gaan nou woes gaan vir die volgende 10 minute, maar dit is sommer net so, hoe the Depeche Mode, van, weet hulle, kom van die liedjie wat ek van gaan speel, Precious, en dan is daar selfs een van Houdini, en dan is dit ook ander type muziek, soos hierdie ene van Personal Jesus, so, ek hoop jy geniet het, ek gaan tenminste 2 speel, ek sal nog dink oor die derde ene, maar kom ons begin met die mooi ene, en dis Precious, en dan daarna gaan jy so lekker Modern Talking flavor kry, maar kom ons luister dit, ek hoop jy geniet dit.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

dit was dan Dua Lipa. En hulle noem het Dua Lipa versus Modern Talking, wat hulle die twee goed gemix het. Johan daar van Namibia, so selfs so bykie, hy sê vir my, dit is een mooi mix hierdie. Maar ja, dit is ook om ek om gespeel het. En ja, ons het so bykie rof ook geraakt met een liedje of so. Ek wonder wat jy daarvan denk. Jy weet ons maar, so nou en dan is hier met die muziek insetsel, vat ek maar die kans, dan speel ek maar iets ongewoons en stel self bloot aan ander type van muziek ook. So ek dink dit is een goeie ding dat die mens ook weet so nou en dan wat met ander dinge aangaan in die muziekwereld. En dit is my altyd geweldig interessant as ek op een nieuwe ding kom of niets ontdek of ek kan iets hier so speel. Ek dink dit is die eerste keer wat hierdie liedjie opgespeel is hier so op jou stasie. Ek het hom so een week of twee gelede het Debbie, wat ons muziek moest vir ons oplaai, op die systeem die liedje vir my gelaai, sodat ek het vir jou kan speel. So, ek weet dan van een ouwe dat daarna geluister het, en hy het gesê, dat Johanna van Namibia, so, ja, ek is, my kop is gaan aan, dit is nou hierdie tyd wat ek so bietjie van my kleinie of David se se slimmighede vir jou wil is, maar hierdie keer is het vandag goed wat die ou nou so bietjie, jy moet diep dink oor die ding, so ek gaan hom stadig lees, hoe sê die ou, hy skryf maar stadig, want sy, hy weet sy ma lees stadig so, maar hierdie een is genoem diep gedink, so kom ek sê, nou ek gaan het soms so 3 of 4 van het lees, en kyk of jy dit kan vang, die mens moet mooi dink daar oor. Baie dankie vir jou ongevraagde mening. Ja, hy sê nogals vir jou baie, nee, stel die belang in jou opinie nie. En bly praat, gratis komedie is altyd welkom. Kyk, as jy aan dit vir jou sê, dat is wat jy ooit van so met een nat lap tegen sy voorkop. En dan, die 80e jare, luister nou die van julle wat ondersteun is van die 80e jare, en ek is een van hulle, die 80e jare, baie herinneringe, min getuienis. Kyk, dit was nog voor die ding met cellfoonkameras en videokameras. Ek meen, ek het eers in 1993, ek vir die eerste keer videokamera gehad. Fone was daar wat jy in die huis gehad het, nie cellfone met kameras nie. So, dit is nogals vir my, nogals een goeie opmerking. En hier so is hy, ek verstaan nie, maar ek gee ook nie om nie. Dit is een wen-wen situasie. En dan gaan ek nog hierdie volgende een vir jou sê, maar ek gaan twee nog vir jou lees. Dit maak geen sin om sin te weer maak uit onsin nie. Ja, jy kry mense wat altyd klomp onsin praat en jy kan nie bestaan wat jy kan nie sin maak daaruit nie. En die laaste eniekie, dit is verstommend hoe vlot party mense nonsens kan praat. Nou ja, dit was dan nou my klein neef David se wysighede wat ek spesiaal vir jou elke woensdag aand lees. En dis dan ook nou die tyd dat ons moet sê, maar dis goed tyd, dis einde van Brian Ankeier saam met Hoppies vir vanavond, volgende week, dan keier ons weer verder saam, ek sal volgende week, wonder of ek hier slag lekker 80 muzieks, van kraai het geskimp vir lekker 80 muziek, so kraai, ek dink dis een baie goeie idee, ons wil ook nog een aan net boeremuziek speel, so dis ook nog een boeremuziek en boereraad het, ek dink dat gaan een lekker ietsie anders wees, mens moet so nou en dan ietsie anders doen, mens kan nie altyd op die selle denkie speel nie, so ek kan nou, ek gaan nou kyk hoe dit werk, kyk my vakantie begin nou, so ek gaan nou bietjie tyd hê op my laptop, en ek gaan so bietjie navorsing doen, en ek gaan kyk wat ons kan doen, of ons een lekker program oor die 80e jare, een lekker program met boeremuziek kan hou, ek dink, dis ook ietsie anders, dit is ook nie altyd net die selle dingie, so ja, kom ons gesels daar oor, ek dink dit sal lekker werk. Dit is tyd vir my om te groet, ek gaan weer my hierdie advertentie speel van ons Willy Wally advertentie van jou stasie, en dan wil ek vir allemaal wat ingeskakel het, baie dankie sê wat my gesels het, en dankie dat julle altyd vir my hier so op Braai Ankeier saam met Hoppies ondersteun, is lekker om julle hier te, dankie TikTok, wat allemaal daar is, dankie vir die likes, en ek sê maar altyd, jy weet, ek is maar ou wat een radioshow aanbied, wat ook op TikTok wys, ek weet die ouwens doen op TikTok die wonderlikste goed, maar ek is nou nie so oulik met TikTok, soos ander, maar jy kan dan my radioshow, kan jy dan sien, en dit is dan nou ook maar waarop ek focus, maar ek is baie bly oor die TikTokers wat ingeskakel is, en jy kan hem tenminste vir my sien, en ek kan jou boodskapie sien, en ek waardeer dit. En, ja, ek sien, hier so is nog
boodskapjes hierso op WhatsApp wat ek gou gaan antwoord voordat ek huis toe gaan. Maar daarmee sê ek vir julle met hierdie liedjie van Chris Isaak, een van my gunstelinge, Wicked Game. Daarmee sê ek vir julle gerus genag en groetnis.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.